ne ta 97.3 zangon FM make ci gaba da sauraro maimaki shirin kwarkare kuno kusha labari ya saurara daga sashen labari da lamarin yi da kullum tare da Salisu Hussein Usman aka sinci tare da mu misalin karfe 8 na daren wannan rana za mu kawo muku wani sabon shirin tare da Abubakar Sabi Karkasada karfe 9:00 misalin karfe 9